0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Og i fm1 og 1.5 skal vi se i hovedstaden.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.